xam-xam rek ay xam-xam beneen xam-xam nekk fu. bu ko defee ak perte la koy diggal ëllëg. ndax sharia ci boppam dañ koo tabax ci kaw taxfiif ak yusr. ci saaba yi seen jamono bi fi nekkee buñ maseene diw day ku xam diine la mooy ki nga xam ne ni ko sallallahu alayhi wa sallam indee diine ji muy tawxid fiq tasawuf lépp ci nekk moom lañ daan wax ku xam diine. bi nga xamee ne dem nañ nag ba xam-xam yooyu bari nit ñi jàng ko trop kenn nit rek féetewoo lépp di ko jàng dana bari ci moom ñu dal di séddalikoo def li ñuy wax taxasus maanaam rek ñiy féetewoo jàng tawxid rek ñiy féetewoo jàng fiq ñiy féetewoo jàng tasawuf. loolu moo tax ñenn ñi nga xam ne fiq rek lañ xam jàpp ne ñoom li ñu xam mooy xam-xam bi dong. doy na la rek pour nga xam diggante fiq ak tasawuf nga jàpp julli tey wala jaamu gu yàlla gu mu doon. fiq daf naan la boo xamee ndox moo xam ne dara soppikuwul ci moom du meloom du xetam du cafkaam nga jàppe ko jublu penku kàbbar suturaal sa awra béréb bi nga nekk laab li nga sol laab nga jàng fatiha ak saar rukko ba def ñetti rakka muy timis wala ñaar rakka muy suba wala ñeenti rakka muy tisbar wala gee def nga li la waroon kenn amatul lu mu lay wax tasawuf moo lay xamal ne la léegi julli déeyaa léegi yàlla la li muy jëriñ mooy raxas xolub jaam bi bi ngay jàpp lu tax ñu sant la ndox moo xam ne dara jaxasowul ak moom ndox dafa am li ñuy wax rawxaaniye rawxaaniye ma leen ko mën a tekkee ci wolof moo di xanaa daal barke wala ngërëm yërëmande yàlla wala ngërëmam wala leeram boo ko jàppee sa cër yooyu nga ko raxase dana disposé sa xol dana mën a tax leeru yàlla mën a dugg ci xol bi boo taxawee jublu penku kaaba bi nga jublu moo représenté yàlla ci kaw suuf ci kaw ni mu déglee nu jaamoo ko ko ci julli bi nga kàbbaree woon nga ne danga signé ak yàlla contrat diggante bi ba ba ngay sëlmalu moomatoo fu dara loo fu def sàcc nga ci julli. fuqahaa ñoom dañ naan la boo sàccoon alali jaamut ci biir julli ngeen di julli xaalisam wadd nga for ko it gannaaw jëfuloo jëf yu bari walbatikoo woon gannaaw penku sa julli wér na boo xooloon loo araam it sa julli wér na lépp loo mën a def te sa julli wér na tasawuf moo lay xamal ne la fi nga kàbbaree ba fi ngay sëlmale fépp fi sa xel génne ci yàlla wala mu génne ci li ngay def rek béréb booba duñ la ko fay ndax neen la. kon bi nga xamee ne armal nga yaa ngi taxaw ci kanamu yàlla yaa ngi déeyaaleeg moom alxuraan ci ngay jàng wax yàlla moo ko njëkk a jàng nga di ko barkeeloo ngir gën koo jege taxawaay bi ngay taxaw yaa ngi ci fas toroxlu di nga rukkoo lunk gi nga lunk danga lunk ci kanamu màggu yàlla gi pour wane ne yow nangul nga yàlla léppam sa njaam mat na te mooy sa borom moom la foofu toroxlu boobu nga fiy fas dafay laabal sa xol am na lu muy jëf ci sa xol. boo sujjootee itam li tax yonente bi salallahu alai wa sallam ne jaam waxtu mu gën a jege boromam mooy waxtu mu këppee ab jëm ci suuf ndax béréb bi nga gën a fonk ci sa yaram muy kanam bi nga ko këppee ci suuf si ngay dëgg wane nga ne wàcc nga wane nga ne yaa ngi toroxlu wane nga ne yàlla kat maa ngi lay jox sa xàq cenn na ma ko mu ne sharia moo lay xamal ne la hadis bi yonente bi salallahu alai wa sallam ne ndax kenn ci yéen bu amoon dex ci bunt këram bis bu ne mu sangu si juróomi yoon wala bis bu ne mu fóot si juróomi yoon ndax dana dese tilim ñu ne ko déedéet yow yonent yàlla bi mu ne leen noonu la julli juróom deme day laabal xol ci muy laabal xolam day mooy ki nga xam ne bu koy def day toroxlu defe ko nañ ko sante waaye du ki nga xam ne bu koy def aada jim ko aada woo tàmm rek day kàbbar xelam di dem ci yeneen ba ba muy sëlmal kooku bu ko borom fiq yi nee sa julli wér na it waa tasawuf daañu xam ne kooku julliwul ndax julli dafa war a indi ragal yàlla. kon bu nu bëggee song tasawuf war na noo wax jullit dëgg na muy demee al muminul xaq jullit dëgg melawum war a melawoo ba mu jàngee tawxid jàng fiq ba noppi ba lay sóobu tasawuf na fekk ne moom du jëfandikoo lu dul lu dagan lekkam na dagan li muy sol na dagan fi mu dëkk nay lu ko lew fi muy tëdd nay lu ko lew bu mu dugg ci dara lu ko lewul bu mu ko def ci biiram bu mu ko wax ci lamiñam bu ko defee na sëyam itam na fexe ba muy sëy boo xam ne bii yoon nangu na ko muy lu tegu ci yoon loolu bala ko mën day nit koo xam ne dafa muñ ak muñam dafa mat ndax l'islam lim ñu njëkk a sant muñu ci jiitu salallahu taala alai wa sallam dee na asabru nisful imaani mooy genn wàllu ngëm muñ nag nit ki du ko def rek ci lu metti wala lu naqari ni mu ko ware ci lu metti ware ko ci naqari lu naqari ware ko ci ñàkk noonu la ko ware ci bu nekkee ci xéewal ndax ni ngay muñee ci xéewal mooy lu xéewal gi bari bari doo beew da nga ko sant na nga ko war a sante du la tax a rëy du la tax a puuk réew ci kaw kenn.